0: Langgam.
1: Langgam. Ini kok waljinahan?
0: Saya cari searchingnya waljinah. Atau mau apa?
1: Nggih, langgam napa nggih.
0: Waljina coba.
1: Luntur, luntur.
0: Luntur. Oke. Sambari salam, Nyi.
1: Nggih, njenengan salam. Kangge njenengan nggih, mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.

0: aja nono nembe ketemu karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikat.